0: Pojače radio!
1: Radio Levač, 90,3 MHz.
2: Restoran Albatros sa istom ponudom na dve lokacije, u centru Rekovca i centru Belušića. Dobrodošli!